0: kunskjørs papiris vien dyfris.
1: Kad i nabod, pat naktiš, mokšat nestopat.